0: köçələrəkə Qoşədə yamqarı yığıttın Yavrum nəfəməli
1: Radio со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.